0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: Vores tur til Münskrind, del 1. Vi skulle på tur til Münskrind. Det tog os 2 timer og 30 minutter at køre derhen. Da vi kom frem, kunne vi med det samme se den flotte natur. For at komme ned til stranden, skulle vi gå ned af over 600 trapper. Det var en lang tur ned, men udsigten var virkelig fed. Nede på stranden så vi de store hvide klinter og det klare vand. Vi gik langs stranden, fandt flotte sten og muslingeskaller og nød den smukke natur.
2: Vores tur til Münskrind del 2. Da vi skulle tilbage, ventede over 600 trapper op igen. Det var hårdt, og vi blev trætte, men vi holdt små pauser undervejs. Da vi kom op, var vi stolte over, at vi havde klaret det. Bagefter spiste vi vores mad og nåede den flotte udsigt. Til sidst kørte vi hjem igen. Turen hjem var hyggelig, og vi snakkede om alt det, vi havde oplevet. Det var en spændende dag, som vi sent ville glemme. Tusind tak for at lytte med.